Her var det Musvit, som altså for relativt nylig album debuterede med albumet Sukker. Og her lyttede vi til Paparazzi. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i ugens blå stemme. Men lige nu skal vi høre Gary Mulligan med Underneath Pale Blue Moonlight.